kasa Yesu Kristo dini awurade na wo wakoma ni bagia tumse nyankopon ni nyane ni fawo fuma ne dai obacha wo kwata.

chama yan ke sa ke yo zo ya ni la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Giza. Mi onyami, mi anopenyami, mi anyumenyami, mi anajwa wumachinyami.

Kwame na miyesom mi beza mi wudam mi beza mi jano oya mi yom sa woni tia nyumi na tumi bini udi asia sa tumi ni yesu mwenja nkane ni mu sa tumi ni yesu mwenja mpani shoko sa woni tia nyumi na nchechile wabi koswa yesu kista wakini cha ewa nyumi ni mu nyumi ni mu tumi ni mpani shoko mi beza mi siano malaika base ayandelema desinyami desa katoli anna oh sorry afi enyami mi beza mi siano

to Mkwara. Osikani, usika wanya na nyawata. Febuku wanya miyetuma. Uwo biyo peso wanya miyetuma. Usika ne prepo aswa wanya medema ose. Fabeku wawo ansofiwa. Wapeso wanya miyetuma. No karimu. Se osika wanya medya ma wumpo. Se wanchen hiya. Wanya mese me kamtwa so mbu wate. Wanya sika. Ufabi mwenye miyetuma. Kudu sika sponsali ya hii. Aya watu mjina wati asia. Aya nyamina bambu. Adisamia. Close your eyes. Aya watu mkwara. Adijimia mitumi kopai. Aya watu mkwara. Biba praise. My answer already. Semeti asia. Aja miti mawo. Ajo asobi awurade se mi nyangwa eni na ya wa domo adomo kwara mami ma yan sobi awurade o nyamie beja wose wasira dio ah mi refida